Hi a gáis bhannaí a isola ní sóm bhannaí leit san bhé hannaí a dúna tuanín záig ní tlaag tún zo mga léng zem hlá a ní dóna hlbiag tuangí pa tuáu lian tang bui le a sí bhan lú sa gite záig ní ngai tlaag a gani nói tuanga a ma sabra gani ngai tlaag dúr hi hlbiag tuangí pa tuáu ina sui lunga léng vong vong tí hlá sa gani hin ngai tlaag.